0: Когато чуеш това, чуеш
1: MCSA.
0: Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
2: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

Това е радио Energy. Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

са 2000-ните. Energy 2000-ните. Само в Radio Play. Energy 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей.

Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те. До днес. Can't touch this.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
1: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
2: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
0: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
2: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
0: Точно така. Дълготрайна защита, красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
3: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
4: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
5: Ало, Мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
6: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
5: О, значи не е заради новата ми рокля.
6: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
7: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
8: Мамо, този звук какъв е?
4: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
8: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
9: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
10: Планирай свободно. Купувай изгодно. karates.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karates.com. karates.com. karates.com.
11: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
12: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
8: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
12: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
8: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
12: Точно така.
8: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
12: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
13: Приятелите вкъщи ще поканим.
14: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
13: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
14: Да нямаш бездънна торба с пари.
13: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
14: Хлебарки, дървеници!
15: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао, хлебарки! Чао, дървеници! С Хлебарките БГ!
16: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
17: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
13: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
18: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
19: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.

0: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай игра си. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
1: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
2: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
3: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
4: Ох, ще се омъжа в колата!
3: Или просто отиди на едно място.
4: Къде?
3: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
4: Край на драмата. Отивам веднага.
3: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
5: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Боларус, Слънчев бряг. Има ли отстъпки?
6: Да.
5: All inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
6: И морето е близо?
5: Да.
6: На първа линия, тото срещу хотела.
5: Побързай! Хотел Боларус те чака.
6: hotelboларус.bg.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.

0: твоя киберсвят.
1: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
2: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
1: Добре, че си ти. За другия път ще знам.
2: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 12 юни петък. Тони Стораро. 13 юни събота. Ивана. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
6: 3 за 4! 3 за 4!
7: Какво си се развикал така? Все едно си на женския пазар.
6: Не, в Гранд Резорт Павел Баня съм на 3 за 4.
7: 4 нощувки на цената на 3?
6: Да, минерален басейн, спа, вино, вкусна храна и никакво бързане.
7: Кажи честно, кога за последно си почивал истински?
6: Може би чаках точно това лято.
7: Гранд Резорт Павел Баня, домът на здравето.
6: Плати 3 нощувки и получи 4-та подарък.
7: Понякога лятото започва точно тук.
8: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
9: Те не могат да кажат къде ги боли,
10: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
11: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
12: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
13: Миме, какво мериш с тази рулетка?
14: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
13: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
15: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
16: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Совбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
17: Всичко за баня къде ще открия?
18: Има решение. Казва се Gia.
17: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
18: Имат, разбира се. Gia е стил. Всеки решение там е открил.
17: Gia. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: заедно с Rob Money по Energy и станцията, която пуска любими заглавия от 90-те до днес. Казваме си добро утро в сряда на 10 юни. Секунди останаха до 7, а в следващите 3 часа ти ще избираш какво и за кого да звучи на предпочитаната частота. Нека да чуем кой е по-събуден, вие или ние. 385-895-895, начинът за връзка с Energy Request. Добро утро!
1: Добро утро, чайте, вземе думата от радиото.
0: Вземи думата и от радиото, да, и по телефона, дай да се чуем сега.
1: Да, Ники.
0: Същия.
1: Добре, започваш тази сутрин, твоята целодневна смяна.
0: А, целодневна,
1: да. Може да чуем... Ти си забрах, какво иска да чуем.
0: Ей, браво на теб.
1: Отдавна не съм се сърдото и патайде, но соля на DJ Balvin.
0: DJ Balvin, добре. Да.
1: Ще го пустим. DJ, няма значение, но се та.
0: Да, много хора го казват и по този начин, няма проблем. Важното е
1: много
0: да е весело.
1: На теб, на всички слушатели и до скоро.
0: Благодаря ти и на теб леки успешен ден. Пожелаваме 3889-5895. Чакаме и теб с предложение за любимо парче от 90-те до днес. В Energy Request.

0: Върнахме се към лятото на 2013-та. А докъде да отскочим, казваш ти 3858-9595 за добро утро в сряда на 10 юни, 7 са минутите след 7. Това е Energy Request.
1: Добро утро, Energy!
0: Добро утро!
1: Искам да поздравя на този специален ден моя съпруг Димитър, който има рожден ден.
0: Честит рожден ден на Димитър, да е здрав, щастлив, успешен, обичан, ценен и да не пропуска да си пожелая нещо днес, което да му се сбъдне през новата лична година.
1: Благодаря ти, Ники. Нека да е нещо на любимия ни Роби Уилям.
0: Добре, и Роби Уилям ще завъртим при нас. Супер ден, пожелавам и весел празник вкъщи.
1: Хубав ден, добро утро.
0: Добро утро.
1: Здравейте, бих искала да препоръчам песента Wind Beneath My Wings. Мисля, че е на Бет Мидлър или на Барбара Стрейзън. Не съм сигурна на коя от двете.
0: Ще проверя. Добре, а друг вариант имаш ли нещо, което си чувала при нас и можем да си го позволим тази сутрин?
1: Да, ми вашия химн.
0: Нашия химн, добре.
1: Да.
0: Супер събуждане ще направим с тази песен. Да. Поздрави за теб, благодаря ти, че се включи. Много хубав, лек, успешен и усмихнат ден.
1: Прекрасно и усмихнат ден. Всичко добро.
0: Благодаря, подобно.

0: Роби Уилямс и Supreme по Energy в Energy Request за Добро утро. Четвърт час след 7 в сряда на 10 юни. Избираш ти. Добро утро.
1: Добро утро, добро утро, Ники, добро утро.
0: Колко си щастлив.
1: Добро утро е най-после се свързва с тебе.
0: Успя.
1: Искам на поздрав за всички, които отиват на работа на морето. И едно поздрав ти за липсващите в студиото.
0: Ще пратим специални поздрави, да.
1: С една лятна песничка на Рики Мартин. Става ли?
0: Разбира се, ще пуснем и Рики Мартин. Поздрави и за теб и за всички, които са в добро настроение и отиват на работа.
1: Благодаря, хубав ден.
0: Лек и успешен ден. Благодаря ти.
2: Добро утро, Ники. Може ли да пуснем на ATB някоя?
0: ATB? Разбира се, да.
2: Екстази или някоя друга, която бреш.
0: Добре, ще пуснем ATB специално за всички негови почитатели, които нямат търпение да го видят наживо в София.
2: Да.
0: Поздрави и за теб и пожелания за един много усмихнат ден.
2: Поздрави от това, врата е дичо.
0: Благодаря ти и до скоро. Добро утро.
3: Добро утро, Ники. Само да кажа колко много се радвам отново да се чуем наживо в реквеста.
0: Благодаря
3: ти. И ако може да си поръчам Control of Me.
0: Да, задължително я пускаме. Много хубав.
3: Супер, много ти ден. Благодаря за един страхотен ден.
0: Леко спешен и усмихнат да бъде и за теб. Благодаря ти.
3: Мерси, чао.
0: До скоро.
4: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Синоптиците казват, че днес ни очаква истинско лятно време. Преди обяд, предимно слънчево в цялата страна, температурите след дъжд ще достигнат между 30 и 35 градуса само над планините и крайните североизточни райони. По-късно през деня ще се развият облаци, на отделни места е възможен кратък дъжд с гръмотевици. По Черноморието остава малко по-прохладно с температури между 23 и 29 градуса като максимум, а до края на работната седмица времето ще остане топло, но вероятността за следобедни бури постепенно ще се увеличава.
5: Запомнителни номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
6: Хей! Аз съм Мия. Домашният дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
7: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
8: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
9: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor.
10: Apex Service представя склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
11: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
10: Онлайн, бързо, удобно.
11: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
12: Планирай свободно, купувай изгодно. Karates.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karates.com. Karates.com.
13: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
14: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
15: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
16: Хей, здравей! Кой си ти?
17: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
16: Еха, къде направи всичко това?
17: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
16: А какво ще откриеш утре?
17: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
18: На вниманието на всички робоприятели! Започваме летен лагер откриватели! Научете повече на ruvexcenter.com.
19: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
20: Тате, обичам го!
21: И той теб маниче. Затова се грижи за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
20: А ако се вземе ми коте?
21: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
22: Хлебарки и дървеници!
23: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки! Чао дървеници! С Хлебарките БГ!
24: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
25: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.

0: дори ресторант с виенска кухня.
1: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
3: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
4: Ами сега, няма време!
3: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
5: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
6: Sprechen Sie Deutsch?
7: Говорите ли немски?
8: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
7: Пазарувайте от Техновелт и думът ви ще проговори на немски, защото
8: ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
7: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
8: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
7: Даваме 3 години гаранция.
8: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
9: Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на 3-8-8-9-5-8-9-5. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: супер завръщане към лятото на 2004-та. Нещо, което ще направим със сигурност и тази събота на 13 юни с Андре Таненбергер, който е по-известен като ATB и го чакаме в София. Толкова много го чакаме за супер забавление в Пилотска 5. Подробности за събитието можеш да откриеш в нашия сайт radioenergy.bg, а билети се продават все още на ticketstation.bg, така че бързай и потърси своя билет, за да си осигуриш място и да преживееш събитието, което наистина не е за изпускане, препарти на Spice Music Festival 2026. 3889-5895, начин за връзка с Energy Request и продължаваме така.
1: Добре утро, Ники!
0: Добро утро!
1: Оне, от вас на спъпещ соба.
0: Добре дошъл си!
1: Имаме една приятелка в София,
0: да,
1: и се притеснява да се обади и се поръчва песните за мен. Може да и пуснем, да. Тяха да се много, много навътре в нещата.
0: Добре, добре.
1: Диджей Бобо, Where is your love?
0: Where is your love е супер въпрос и аз бих попитал това твоята приятелка в София, която се притеснява да звънне.
1: Да, много ти благодаря за съдействието.
0: Няма за какво. Много хубав ден ти пожелавам, след така усмихнат и да бъде много успешен.
1: Благодаря ти. Чао, чао.
0: До скоро.
2: Здравейте.
0: Здравей, добро утро.
2: Заповядай.
0: Много добре, а ти?
2: Я съм добре. Аз учивам на училище.
0: На училище? Това ще я да питам, защо ставаш толкова рано?
2: Да, се ставам по-рано, сколкото започваме.
0: Аха, добре. А още колко време ще си на училище?
2: Ами още 3 дни.
0: 3 дни? Е, супер. То не остава. С коя песен да отпразнуваме този момент?
2: Може да си получавам смутка от Майкъл Джексон.
0: Ще намерим място за това парче, нямам проблем.
2: Благодаря.
0: Поздрави за теб и за всички, които са се събудили в добро настроение и отиват да се борят с задачите, които ги очакват.
2: Да.
0: Много хубав ден да имаш.
2: И на теб.
0: Дел 10 избираш ти на 3 8 8 9 5 8 9 5. Сега поздрави с Майкъл Джексон.

0: DJ Bobo по Energy и станцията, която пуска любимите заглавия. Избираш ги ти на 3889-5895 и ако да, ако теб те е срам, винаги можеш да използваш подставено лице, за да си поръча любимата ти песен, но със сигурност е по-добре да го направиш сам. До 10 достатъчно време да се престрашиш и да звъннеш, за да чуем и теб.
1: Ао, Радио Energy!
0: Добро утро!
1: Да се поръчам една песен.
0: Заповядай, какво ти се слуша днес?
1: Ами, ще може ли Bad Boys?
0: На Inner Circle?
1: Да.
0: Супер, кого да поздравим с тази песен?
1: Баща ми, който в момента е на работа.
0: Добре, с какво се занимава тази, знаеш ли?
1: Работи в баничарница.
0: О, добре, вкусна работа. Много хубав ден ще пожелаем за теб, за твоето семейство, за всички твои близки. Да бъде много усмихнат.
1: Благодаря.
2: Ти, добро утро.
0: Добро утро.
2: Така сме си от първия път.
0: Браво. Абсолютно хубав ден те очаква, значи.
2: Надявам се.
0: Пожелавам ти го.
2: Една Мадонна Лагунита.
0: Да.
2: Можем да...
0: Разбира се, ще завъртим с голям кеф.
2: Супер, много поздрави от морето, чакаме ви.
0: Благодаря. И ние нямаме търпение да се видим.
2: Значи август
0: сме. Август сме на точното място, да. Spice Music Festival и Морска гара Бургас.
2: Хубав ден, Ники, благодаря.
0: И аз ти благодаря. Лек и успешен ден. До скоро. Добро утро.
1: Може да се поздравявам от семейство и всички, които ви слушат с една песен.
0: Ще поздравим всички, които ни слушат. Коя песен ти се слуша на теб?
1: Ай, слайд, полицай.
0: Ей, добре. Много хубав ден ще пожелаем и ще създадем много настроение на всички, които обичат 90-те.
1: Давай, благодаря. Чао.
0: До скоро.
3: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
4: Форма Вита. Твоята баня.
5: На тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
6: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
5: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
5: А после отиваме на Канарите.
7: Какво става при тебе, брат?
8: Намерих си по-млада.
7: Какво? Жена ти знае ли?
8: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
9: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.

0: търсите перфектното бижу? Goto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Goto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
1: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
1: За морето!
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване – вълшебните метли.
6: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
7: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
6: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
8: Ехо! Пак съм аз. Домашният дух ми е. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета. Котката? Сега е момента да нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
9: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
10: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 12 юни петък. Тони Стораро. 13 юни събота. Ивана. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
11: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
12: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
13: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
14: Textbook English Faros.
15: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарус. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
16: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм! Чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
17: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
16: О, значи не е заради новата ми рокля.
17: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
18: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
19: Мяу! Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
20: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
21: Само през юни голямото Cancel Outlet турне идва за 3 дни в тези градове. София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново и Стара Загора. Следи дати за твоя град. Купи 3 артикула от Outlet кампанията, защото трима ще спечелят в томбола подарък по избор от модна колекция Лято 2026. Cancel в твоя град. Твоите 3 дни.
10: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
0: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
10: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
0: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
10: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
0: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
2: Вкуса на всеки език.
22: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден. 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: Sunshine, това е полицай, строй се, преброй се и модо по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. Избираш ги ти в Energy Request, стана 8. Добро утро в сряда на 10 юни. Чуваме се на 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Добро утро.
0: Добро утро, заповядай.
1: Може ли да пуснете Банганенга?
0: Как се казваш ти?
1: Азалия.
0: И искаш ли да поздравим някого?
1: Да, моята приятелка Дари.
0: Добре, ще пратим поздрави за вас. Вие отивате сега към училище?
1: Да.
0: Е, много леко, успешен и усмихнат ден ще пожелаем за вас и за всички около вас.
1: Благодаря.
0: Весела сряда и до скоро.
2: Добро утро на всички.
0: Добро утро и на теб.
2: Много ми се иска да чуем на End People, Don't Look Any Further.
0: О, жестока песен. Много ти благодаря за това заглавие. Много я обичам.
2: Много. И аз също. Поздравявам всички, които харесват тази песен.
0: Най-вече за теб.
2: Хубав ден жива.
0: Благодаря ти. Прекрасна сряда да имаш.
2: Благодаря, подобно.
3: Добро утро, Ники.
0: Добро утро. Тук съм, на линия.
3: Изненадам. Ники, тази сме могли да слушаме на Erotic Project към тебе?
0: Аха, това някакво специално послание ли е всъщност? Покана към някого или просто ти се слуша песента?
3: Не, няма специална покана за всички, които слушат, за тебе също, за успешен ден и за много добро настроение.
0: Така, ще си го създадем с любимата музика. Много благодаря, че се появи и то точно с това заглавие.
3: Благодаря и аз.
0: Прекрасна сряда да имаш. До скоро.
3: И бе ти.

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy. Това е радио Energy.

0: Чадара, това е Бангаранга по Енерджи и станцията с любимата музика. 8 са минутите след 8. Казваме си добро утро в сряда на 10 юни и избираш ти на 3889-5895. Добро утро!
1: Добро утро! Може ли да поздравим един рожденник днес, който става на 5 години? Ники!
0: Ей, честит рожден ден на Ники и на порасналия Ники. Да е здрав, щастлив, успешен, да не пропуска да си пожелая нещо днес.
1: Дай Боже! Дай Боже, може ли да шери-шери?
0: Шери-шери лейди на Modern Talking?
1: Да.
0: Добре, а Ники откъде е?
1: От София и пътува в момента за училище и малко ни остава да те дойде. Може ли да я пуснем?
0: Ще се опитам да я наместя по-бързо.
1: Много благодарим, поздрави на всички.
0: Лек, успешен и много весел ден.

0: Modern Talking по Energy и станцията с любимата музика. 388-95-895 е начина за връзка с нас. До 10 избираш любимата музика, а ние продължаваме и с играта на Solis в нашия сайт radioenergy.bg. Ако имаш интерес към техните продукти, можеш да отговориш на въпрос във формата за регистрация, свързан с техния асортимент, и всеки ден до четвъртък се тегли победител за комплект възглавнички, а в края на седмицата и ваучер за 50 евро от Solis. Всички детайли на radioenergy.bg. А до 10 избираш ти Energy.
1: Добро утро, Енерджи!
0: Добро утро!
1: Казвам се Кирил, от част от Дом училище Тарсион Велики.
0: Да.
1: От пус номер 5. Бихме искали да пуснем песента Dream from Desire.
0: Dream from Desire, добре. Ще пратим поздрави на целия бус и на цялото твое училище.
1: На целия бус и на цялото училище.
0: Супер си! Поздрави, много хубав ден ще пожелаем. Усмихнат, успешен и безгрижен.
1: Благодарям ви, приятно. Чао!
0: Освен гала сме обещали

0: за поздрави към Пловдив, няма да пропуснем и обещаните Don't Look Any Further и M People. Сега поглеждаме към времето.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Слънчево и горещо, казват синоптиците, че ще бъде в по-голямата част от страната. Максималните температури между 30 и 35 градуса, вятъра остава слаб. Следобед, краткотрайни превалявания са възможни главно в планините на Западна България и на отделни места в североизточните райони. Утре облаците ще се увеличават, по-често следобед и на много места в западната половина от страната ще има гръмотевични бури.
2: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
3: Зоомагазин Елпида празнува 100 000 поръчки на elpida-varna.bg и по този повод подарява ваучери на обща стойност 1000 евро за всички любители на домашните любимци. Искаш да зарадваш своя пукъв, космат или пернат приятел? Влез във Facebook страницата на Радио Energy. Отговори на въпроса на Елпида и участвай! 20 късметлии ще спечелят ваучери за пазаруване от зоомагазин Елпида, с които могат да изберат любими храни, играчки, аксесуари и още куп изненади за своя любимец. Играй с Радио Енерджи и зоомагазин Елпида. Елпида. Нас ни е грижа.
4: Global Health – ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health
5: – добра новина за твоите спестявания. С депозит в ProCredit Bank получаваш 2% лихва за една година. Избери сигурност и доходност за парите си. Направи депозит онлайн или посети наш офис. ProCredit Bank – една друга банка.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи медвурст от финно мляно или кълцано сурово пушено месо 1 кг само за 5 евро и 62 цента от 4 до 10 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
7: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
8: Сега в Айко от минус 20 до минус 30% за секции, модулни системи за дневна и TV шкафове. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
9: Mondial Cup 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани, с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни мачове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Camp 2026. Футболът е тук. Бъди и ти!
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
12: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб!
13: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
14: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small & Mini. Purina Pro Plan Small & Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
15: Хей! Аз съм Мия, домашният дух на Миомакс, и имам супер новина! Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш!
16: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
17: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
18: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
19: Да поръчаме нещо, а?
20: Примерно пица.
19: А суши с сьомга?
20: По-скоро бургер с беконче.
19: Не, паста с пармезан. Дай повече.
20: С свежа салатка.
19: И тиквена торта.
20: А дали е на оферта?
19: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
21: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
22: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.

0: София удобно.
1: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
2: Добра новина за твоите спестявания. С депозит в ProCredit Bank получаваш 2% лихва за една година. Избери сигурност и доходност за парите си. Направи депозит онлайн или посети наш офис. ProCredit Bank. Една друга банка.

0: Бела Коза и Айрос Рамацоти по Енерджи и станцията с любимата музика минава 8:30 в среда на 10 юни. А до 10 избираш и подреждаш любимите заглавия ти. Добро утро!
1: Добър ден, добро утро! Да, си поръчвам една песничка, мисля, че се казва Ела, Ела.
0: Да.
1: Не съм сигурна, на Елена
0: Папаризо
1: ли беше, мисля?
0: Аз се сещам за такава на Кейт Райан. Елена Папаризо има Хайде.
1: А, да, чакай, правилно.
0: Моя грешка,
1: така да
0: е
1: тази втората.
0: Хайде,
1: хайде. Добре, приятно събуждане на всички и да се заредят с много-много енергия. Много ви се радвам на новата песничка, която е
0: химна
1: на нова енергия.
0: Много ти благодаря.
1: Страшно лесно парче.
0: Благодаря ти за настроението, което създаде и за твоят принос за супер настроението наистина към тази сутрин. Весел, успешен и усмихнат ден.
1: Подобно. Много благодаря на теб и на целия тип, наистина ни зареждате.
0: Благодарим ти.
1: Чао.
0: До скоро.
2: Здравейте от Слънчев Сандански.
0: Здрасти, Сандански. Много се радвам да се чуем.
2: И аз искам да отправя един специален поздрав за всички сладури, които броят последните си дни учебни вече.
0: Да.
2: И за техните родители, които с още по-голямо нетърпение ги броят, сигурно.
0: Поздрави и за техните учители, които също понякога им се случва да броят нетърпение.
2: Даже два пъти повече, няма да коментираме.
0: Така.
2: Много ми се слуша, надявам се и на останалите, песента на Майкъл Джексън и Пол Маккартни.
0: Say.
2: Да.
0: Ще намерим вариант да я пуснем. Поздрави за теб, за всички хлопета и за благодаря, всички, които няма търпение за лятото.
2: Точно така. Алилуя. Чао.
0: Супер, прекрасен ден.
2: Мерси.

0: Хайде, хайде и Елена Папаризо по Енерджи и станцията, която пуска любими заглавия и радиото, което обича да раздава награди. 100 000 поръчки заслужават празнуване, а Елпида подарява ваучери за пазаруване и за празнуване. Включи се във Facebook страницата на Radio Energy България и можеш да си един от късметлиите още днес. Всичко за Елпида и за наградите, които те очакват, провери в нашия сайт radioenergy.bg, а до 10 се чуваме за любимо заглавие в Energy Request.
1: Добро утро, Ники!
0: Добро утро!
1: Днес моя внук Дани има рожден ден и става на 6 години.
0: Честит рожден ден на Дани!
1: Да, той е ваш голям почитател и много харесва Педро Педро.
0: Добре.
1: Може да го поздравите с тази седмица.
0: Ще го уважим точно на рождения му ден с това парче, ще го зарадваме и ще му пожелаем безкрайно много успехи и много здраве през целия му живот.
1: Благодаря много! И на вас хубав ден желая.
0: Весел празник на всички около теб.
1: Благодаря.
2: Добро утро, Ники.
0: Добро утро. Супер, ти?
2: Прекрасно, отивам на работа. Ай, ако нещо, което може да ми случи в този живот.
0: Така ли е?
2: Не.
0: Да поздравим тогава колегите ти.
2: Ироничен бях. Те не слушат това радио.
0: Е, супер, значи наистина не заслужават поздрави.
2: И за останалите точно така. Ники, да чуем един трайбъл днес, може.
0: Ого, да. С голям кеф да му се насладим.
2: Супер, много ти благодаря. Нека да бъде поздрав за всички, които сега отиват на работа, всички, които трябва да изкарат един дълъг ден на работа.
0: Поздрави, поздрави.
2: Слушат радио Енерджи тази сутрин и така ме поздрав за тебе, Ники.
0: Много благодаря на теб. Без проблемно придвижване до работното място и така да не те занимават с идиоти.
2: Надявам се. Хубаво да ти е деня.
0: Благодаря ти и до скоро. Добро утро.
3: Добро утро, Енерджи.
0: Добро утро.
3: Може ли една песничка да ти поръчам?
0: И я да чуем каквото се върти из главата тази сутрин.
3: Страхотно, просто ще се изненадат. На Истар Рага Бум.
0: О, добре. Много раздвижено парче.
3: Много весела песничка.
0: Абсолютно подкрепям и ще уважа твоето желание.
3: Много ти благодаря.
0: Прекрасна сряда да имаш. Подобно.
4: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
5: Плочки, гранит, огрес и цялостно оборудване за баня.
6: Имаме.
5: Облицовки за фасада.
6: Имаме.
5: Настилки за двор.
6: Имаме.
5: Облицовки и настилки за басейн.
6: Имаме.
5: Магазин Естетико. Estetico.bg.
7: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ела и спечели в Цветната гора.

0: джекпот. Намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
1: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
4: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
6: Обожавам мекия домашен текстил.
7: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
6: Че кой не би искал? Къде това?
7: Файко, на околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
8: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
9: Здравейте, лжитница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината до еделите са сучна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
10: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
11: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
12: За кърнеши, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
13: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
14: Приятелите вкъщи ще поканим.
15: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
14: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
15: Да нямаш бездънна торба с пари.
14: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
16: Детска кухня Ян Бибиан.
17: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
16: Поръчай на yanbibian.net.
18: Добра новина за твоите спестявания. С депозит в ProCredit Bank получаваш 2% лихва за една година. Избери сигурност и доходност за парите си. Направи депозит онлайн или посети наш офис. ProCredit Bank. Една друга банка.
19: Дамски превръзки Бела, създадени за комфорта на всяка жена.
20: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
15: И сега?
20: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
21: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
20: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
22: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
23: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
24: Хей, здравей!
25: Кой си ти?
24: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
25: Еха, къде направи всичко това?
24: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
25: А какво ще откриеш утре?
24: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
0: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откривателей. Научете повече на ruvexcenter.com.

0: и Ищар по Energy и станцията с любимата музика. Малко остана до 9, а до 10 избираш ти на 388-95-895 в Energy Request.
1: Добро утро!
0: Здравей! Как се казваш ти?
1: Заря, ти?
0: Аз съм Ники. Какво правиш?
1: Ами, отиваме на доктор на Варна.
0: Отивате към Варна, добре. Какво те води при нас в Energy Request? Имаш ли любима песен?
1: Lady Gaga.
0: Lady Gaga, добре. Имаш ли си специално заглавие от нея?
1: Не.
0: Ще изберем някой от големите хитове. Поздрави за теб, за всички около теб и да пратите много здраве на Варна.
1: Хубав ден.
0: Весел ден.
2: Ало, Радио Енерджи.
0: Енерджи сме, здрасти. Кой си ти?
2: Аз съм Дарина от Благоевград.
0: Радвам се да се чуем, Дари.
2: Може ли да ми пуснете? Да, Макарена.
0: Макарена, добре. Ще зарадваме страшно много хора с тази песен. Имаш ли поздрави за някого?
2: За една моя приятелка Алис.
0: Добре, ще пратим поздрави на Алис и към Благоевград. Пожелания за един много слънчев, успешен и усмихнат ден.
2: Благодаря.
3: Добро утро. Може ли да пуснете Били Джин?
0: Били
3: на
0: Джин?
3: Майкъл.
0: Да, Майкъл Джексън, ще слушаме. Как се казваш ти?
3: Били.
0: И кого да поздравим с Майкъл Джексън? Има ли някой, който се заслужил?
3: Всички да имат хубав ден.
0: Добре, ще им го пожелаем. Благодаря ти. Прекрасен ден да имаш и ти.

0: правим Energy Request на 3 8 8 9 5 8 9 5, с още любими заглавия от 90-те до днес. Пожелания от теб. Добро утро.
1: Здравейте, добро утро на този прекрасен слънчев ден. Няма да кажа преди колко години се роди моята много прекрасна и добра сестричка, която обичам много. Искам да я поздравя с деца на Ace of Base и да й пожелая много здраве, щастие, любов и пътешествия.
0: Прекрасен празник ще пожелаем и си личи наистина колко много обичаш своята сестричка и колко специален за теб 50 юни.
1: Така е, благодаря.
0: Много хубав ден.
1: Хубав ден на вас.
0: Весел празник.
1: Всичко най-добро на всички слушатели на това хубаво радио. Обичам ви. Energy Request. Ти избираш как да започнеш.

0: Всички детайли за събитието можеш да научиш от нашия сайт radioenergy.bg. Преди това се готвим и за препартито на Spice Music Festival тази събота, 13 юни, в клуб Пиротска Пет. Очакваме ATB за първи път в София. И подробности за неговото участие можеш да откриеш онлайн. Ticketstation.bg е сайтът, който можеш да се здобиеш с билет за любимото събитие и да бъдеш част от музикалната история на лято 2026. 3 8 8 9 5 8 9 5, начинът за връзка с Energy Request и днес до 10.
1: Добро утро, Ники, приятно ми е да те чуя. Най-после се появи в ефир след близо седмица отсъствие. Явно някъде си бил.
0: Явно, да.
1: И че си им пътяга. Добре, радвам се, обиколил си света, напълнил си очакванията си.
0: Да.
1: Слушай, моя поздрав днес е за нашите момчета по волейбол,
0: да,
1: които започват турнира в Бразилия. Мисля, че беше, да им пожелавам успех на тия деца.
0: Ще пожелаем успех и да сме обединени около това и да изпращаме положителната си енергия към тях.
1: Има нещо да ни обедини най-после, защото само ни разединява всичко.
0: Да, това е друга тема.
1: Ники, и отутре света вече е топка.
0: Така е. Да.
1: Да поздрави ни за палянкоците, които ще си развалят динамичния стереотип с Съня, но няма как да бъде. Явно и ние ще ставаме по някое време да гледаме.
0: Явно,
1: предполагам, че ти си за палянко.

0: Добре.
1: Само така предполагаш обаче. Аз предпочитам да си обикалям света.
0: Добре, тогава ще си пиш спокойно.
1: Друго кълбо ми е в главата на мен.
0: Че те чух, поздравявам, искам да поздравя всички днес с един хубав, приятен слънчев ден. Дай да чуем една песен, която явно ще ни подготви за всичките тия неща. Давид Гета и Теди Слим.
1: О, да.
0: Тръгваме. Гол, гол, гол.
1: Добре. Гон, гон, гон. Пускаме хубав ден. Гон,
0: да. Добре, Динки, всичко добро, приятен ден.
1: Добро утро.
2: О, здравейте, Радио Еленджи.
1: Здравей.
2: В момента ни даже слушаме, аз съм се запащаме на работа.
1: Да.
2: И се чудихме, ако можеш да пуснете една наша любима песен.
1: Коя песен ви е любима?
2: AO Technology на Fiction Featuring.
1: И последния да затвори вратата. Разбира се, ще пуснем това парче. А какво работиш ти днес?
2: Ами, баща ми, той всъщност може той да ми каже.
1: Аз искам ти да ми кажеш.
3: Разнася ми тока.
1: Разнасяте стока. Добре. Приятно возене и разкарване. Безпроблемно придвижване ще пожелаем и ще пуснем точната песен. Много хубав ден да имате.
3: Благодаря
2: и на вас.
4: Твоето следващо приключение с Мюи.
1: Лятото напомня сериозно за себе си. Днес ще бъде предимно слънчево с температури между 30 и 35 градуса, по-ниски по Черноморието. Следават купаста облачност, ще се развива главно над планините, където на отделни места ще превали и прегърми. Ако планирате разходка или пътуване, времето ще бъде подходящо почти навсякъде. От четвъртък обаче атмосферата ще стане по-активна. В петък се очаква чувствително захлаждане и по-сериозни грамотевични бури на много места в страната.
5: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
6: Хей! Аз съм Мия. Домашния дух на Мьомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
7: От 12 до 14 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив. Те очакват 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
8: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
9: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG – повече за теб!
10: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yetel.
11: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
12: Месеца на малките чудеса с голяма любов вземи избрани продукти за бебето и детето с до 40% отстъпка с брандове като Pampers, Bebo, Mostela, Mixa Baby, Бочко, Palmers, Molfix, Здраве Бебе, Johnson Baby, Gerber и Elmex Junior. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
13: Революция на цените е тук! Влез в приложението и открий хиляди оферти като комплект електрическа четка за зъби с две глави Oral-B за 135 евро и 55-инча смарт телевизор LG LED за 269 евро.
14: Така звучи човек, който не използва Altan. Не правете тази грешка!
15: изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
16: С какво свързвате форма Vita?
17: С модерен дизайн.
16: С достъпни цени.
17: С качествени продукти.
16: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
18: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
19: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
20: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
21: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
22: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
23: Вълшебни,
24: вълшебни,
23: вълшебни метли, от вълшебните метли.
25: Професионално почистване. Вълшебните метли.
26: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
27: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
28: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 12 юни петък, Тони Стораро. 13 юни събота, Ивана. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
29: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
30: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: 50 Cent, заедно с Justin Timberlake и Timbaland по Energy. Поздрави за всички, които са в движение. Наближава 9:30 в среда на 10 юни. А къде си и какво се случва около теб, винаги можеш да споделиш на ефирния телефон. Добро утро!
1: Здравейте, добро утро!
0: Здрасти!
1: Само да споделя, че има някакво задръстване, шофьорите да внимават по магистрала Тракия от Пловдив посока морето.
0: Добре, ще предупредим. Ти си преминал оттам или си в обратната посока?
1: Сега съм в момента там.
0: Ага, добре.
1: Етапа. И по това, понеже да слушим хубава музика, нали?
0: Абсолютно.
1: Ако може да ме пуснеш на лекция номер едно.
0: Задължително. Вмъкваме след мъничко, безпроблемно придвижване, безнервно и много хубава сряда да имаш.
1: Мерси.
0: Малко повече търпение за всички, които пътуват, да, наистина по автомагистрала Тракия, между Пловдив и разклона за Белозем. Има пътно-транспортно произшествие и движението е силно затруднено. Намалете скоростта на време и се запасете наистина с търпение. За любимата музика, разчитате на нас. 3889-5895. Ние пък разчитаме на теб.
2: Ало, Енерджи!
0: Здрасти!
2: Може да пуснете Майкъл Джексън?
0: Ще намерим време и място за точното заглавие от Майкъл Джексън. Искаш ли да поздравим някого?
2: Поздравявам тате.
0: Как се казваш ти и кой е тате?
2: Имома се казва.
0: А тати кой е?
2: Яво.
0: Добре, ще ви пратим поздрави и ще пожелавам един много хубав, слънчев, успешен и усмихнат ден.
2: Благодаря.
0: Да чуем и теб в Energy Request. Добро утро, здрасти.
3: Здравейте, Energy.
0: Здравей, заповядай.
3: Аз съм Боян Ненчев от Ловеч и пътувам за Козлодой.
0: Интересен маршрут имаш, да.
3: И искам да поздравя семейството ми с една песен.
0: Чудесно, ще пратим поздрави за теб и за твоето семейство. Имате ли си любимо Energy парче?
3: Ами... Thunder на AC/DC.
0: Твърде енергия за нас. Добре, ще изберем нещо в този стил и ще пратим поздрави за вас. Безпроблемно придвижване и много хубав ден пожелаваме. 3889-5895 до 10, малко, но достатъчно време и за теб.

0: Crazy, Love You Baby и Aerosmith по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия. Поздрави за всички, които са на път. Не бъдете crazy там. Там трябва да сте внимателни, да спазвате дистанция и да уважавате правилата и останалите на пътя. Ние пък обичаме и животинките. Дали е време за нова играчка или за специална храна? Влезте във Facebook страницата на Radio Energy България и отговори на въпроса от зоомагазина Опида. Общо от 20 щастливци ще спечелят ваучер по 50 евро, за да изберат най-доброто за своите домашни любимци, защото всяка поръчка има история на грижа и обич, а повече информация има в нашия сайт radioenergy.bg. До 10 успяхте да си подредите супер яки заглавия. Обещали сме Дженифър Лопес, поздрави към Русе и какво още? Енерджи? Добро да го направим.
1: Искам да кажа един път само за едно момче,
0: да,
1: което в момента е в Италия, но той слуша тия защитни неща.
0: Добре, ще му пратим поздрави и ще се разпознае, сигурен съм. Коя песен искаш да му поднесем по радиото?
1: Да бъде Стам да пава, ако може.
0: Задължително. Пускаме я с голямо удоволствие, да.
1: Добре, благодаря ви. Лек ден и лека работа и...
0: Благодаря ти.
1: Като
0: благодарим ти. Хубав ден да имаш и ти, всичко най-добро. Здрасти.
2: Ало, здравейте.
0: Здравей.
2: Емили се обърза от София, много голям почитател и слушател.
0: Може
2: ли парчето Dust in the Wind?
0: Dust in the Wind, да?
2: Да, много ви благодаря. Много
0: специални
2: е
0: енергия. Да, за теб ще бъде специално да имаш един много хубав ден. Слънчев, усмихнат, успешен.
2: Много ви благодаря.
0: И без нервно пътуване.
2: Всичко добро.
0: След 5 отново ти ще избираш следобното издание на Energy Request, а точно в 10 започва и Energy at Work в компанията на Хриси 2.
3: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
4: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
7: Мазо Купи ресторант представя 12 юни петък Тони Стораро, 13 юни събота Ивана. Мазо Купи ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
8: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
9: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
10: Стани доброволец в проекта «Геномът на България». Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта «Геномът на България». Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в «Геномът на България».
11: Те не могат да кажат къде ги боли,
12: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
13: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
14: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
15: Миме, какво мериш с тази рулетка?
16: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
15: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
10: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
16: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Белия. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
17: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
18: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
17: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
19: Всичко за баня къде ще открия?
20: Има решение. Казва се Джия.
19: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
20: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
19: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
21: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
22: Textbook English Faros.
23: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
24: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
25: Дамски превръзки Бела. Създадени за комфорта на всяка жена.
26: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
27: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
28: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
29: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
28: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
29: Революция в лепенето!
28: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
29: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
28: Довери ни се!
30: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.

0: Дженифър Лопес по Енерджи. Много благодаря за поздравите от Русе. Това е чудесният финал на сутрешният Енерджи Request в сряда и вече датите на юни стават двуцифрени. За подобаващ старт на 10 на 10 число от месеца слушаме и Salt & Pepa, и Наташа Бедингфилд, и Корона по Енерджи.
1: Часът е 10. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, краница. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: До 6 след обед при 34-ти километър на автомагистрала Хемус ще се ограничава движението платното за София. При изпълнението на дейностите по съоръжението трафикът в участъка между 30 и 35 км ще се случва до посочено платното за Варна. Бъди внимателен. А за теб след малко тук идват и Елени Форейра и Backstreet Boys. Пускам и това.
1: Зоомагазин Елпида празнува 100 000 поръчки на elpida-varna.bg и по този повод подарява ваучери на обща стойност 1000 евро за всички любители на домашните любимци. Искаш да зарадваш своя пукъв, космат или пернат приятел? Влез във Facebook страницата на Радио Енерджи. Отговори на въпроса на Елпида и участвай! 20 късметлии ще спечелят ваучери за пазаруване от зоомагазин Елпида, с които могат да изберат любими храни, играчки, аксесуари и още куп изненади за своя любимец. Играй с Радио Енерджи и зоомагазин Елпида. Елпида. Нас ни е грижа.

0: искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се

0: на доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
2: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
3: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
4: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
5: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
4: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
6: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев Дебрюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев Дебрюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioš.bg.
7: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
8: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни. Специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
9: Лека нощ.
10: Лека нощ.
9: Нападаме. Свежа кръв.
11: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
12: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
13: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусова за страхователен брокер.
12: Избирам да сме спокойни.
14: И аз, мамо.
13: От Мусова за страхователен брокер.
15: Само през юни голямото Cancel Outlet турне идва за 3 дни в тези градове. София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново и Стара Загора. Следи датите за твоя град. Купи 3 артикула от Outlet кампанията, защото трима ще спечелят в томбола подарък по избор от модна колекция Лято 2026. Cancel в твоя град. Твоите 3 дни.
16: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
17: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
16: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
17: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
16: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
17: Точно така.
16: А може ли да си вземем и коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
17: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
18: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
19: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
20: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: 3 юни, доста интересен празник е днес в Япония, ден на часовника. Причината е, че през 671 година за първи път се появява часовник двореца на японският император, а тук в последните повече от 20 години ежедневно се появяват любими заглавия от 90-те до днес. И след малко слушаме Кома, Deep Zone Project с Rock Money. Заедно слушаме и ето това.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: конструктор Лего Техник Богати Боли за 29 евро и пелени памперс Премиум Кеар за 21 евро.
1: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
0: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Те не могат да кажат къде ги боли,
3: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
4: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
5: Стичат и прегледът на автомобила. Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
6: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
7: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
8: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
7: И всеки кашон да си знае мястото.
9: Миме, какво мериш с тази рулетка?
10: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
9: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
11: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
12: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
13: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
14: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
13: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
14: Революция в лепенето.
13: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
14: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
13: Довери ни се!

0: свят.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Детска кухня. Ян Бибиян.
4: Хей, ръчички, хей, ги две. С тях си бапкам най-добре.
3: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
4: Детска кухня. Ян Бибиян.
3: Поръчай на yanbibian.net.
5: Дамски превръзки Бела. Създадени за комфорта на всяка жена.
6: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и евтина дограма у нас?
7: Ами сега няма време!
6: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и евтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
8: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
9: И сега?
8: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
9: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
8: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
10: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
11: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.

Ламба Лейкома по енергия мъжът на Риана. Сам Роки ще има първи концерт в България на 9 октомври. Обиколката включва десетки дати в Северна Америка и Европа и съпътства излизането на новият му албум. Освен успешен рапър, той е продуцент, актьор, моден предприемач и едно от най-разпознаваемите лица на съвременната поп-култура. Кариерата му включва над 25 милиарда стримвания в музикалните платформи и милиарди гледания на видеоклиповете му онлайн. Още подробности за турнето на Асап Роки и идването му в България има в сайта ни radioenergy.bg. А към 11 отиваме с доктор Албан Тиесто и веднага слушаме Summer Love по Energy.

0: Попово, защото днес е празника на града. Право през 11 с усмивка отиваме Say Sa Bass, ще слушаме Маршал Джеферсън и в 90-те се връщаме с Мистер Президент по Енерджи.
1: Часът е 11. Време е за сладолед.
2: Жена, майка,
3: Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

0: Малък си. Вкуса на всеки език.
1: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
2: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер 1 в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
3: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни. Специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
4: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
6: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
7: Тя закъснява, всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
5: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
6: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
5: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
6: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
8: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
9: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
10: Дай грижата, която заслужава.
9: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
10: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
9: Търси Джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
11: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
12: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
13: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
14: vmax.bg.
13: Комфорт през всеки сезон.
14: Комфорт през всеки сезон.
13: Вие определяте климата. VMAX. Комфорт през всеки сезон.
14: VMAX!
15: Трябва

0: и уникални интериорни врати Titan Doors, фабрика за интериорни врати Titan Doors, нестандартни врати за специални хора Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
1: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на All Inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
2: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
3: Защо пък веднага?
2: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
3: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
5: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
4: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
5: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
4: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
5: Точно така.
4: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
5: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
6: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед Фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Кока-Кола в промо пакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.

Десетия ден от юни ще бъде слънчево. В следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони на отделни места ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури днес между 30 и 35 градуса по Черноморието до около 26. А след малко тук Али Бейкър, Прас, пускам ти ето това.

0: следващо приключение с Нюи.
1: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
2: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
3: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
4: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
5: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
6: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
7: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
6: И всеки кашон да си знае мястото.
8: Само през юни голямото Cancel Outlet турне идва за 3 дни в тези градове: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново и Стара Загора. Следи датите за твоя град. Купи 3 артикула от Outlet кампанията, защото трима ще спечелят в томбола подарък по избор от модна колекция Лято 2026. Cancel в твоя град. Твоите 3 дни.
9: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
10: Ох, ще се омъжа в колата!
11: Или просто отиди на едно място.
10: Къде?
11: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките с отстъпка.
10: Край на драмата. Отивам веднага.
11: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
12: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
13: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
12: А ако си докарам дървеници?
13: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
12: А кой може да поддържа входа и мазетата?
13: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
12: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
13: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
14: Мяу. Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
15: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
16: Мамо, този звук какъв е?
17: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
16: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
18: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
19: Пак е мокро, нали?
20: Да.
19: Постоянно ли така се увлажнява?
20: Особено, когато навън вали.
19: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
20: И ще забравя за този проблем с влагата.
19: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
20: О, чудесно. Става дори за басейни.
19: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
21: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
22: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
0: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Мазо Клуб и ресторант представя 12 юни петък Тони Стораро, 13 юни събота Ивана. Мазо Клуб и ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария и Ева, Те две, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

напредва, лятото се усеща все повече и това е идеалният момент да провериш знанията си за Story Solis и да научиш още интересни неща. И да не изпуснеш, разбира се, възможността да се възползваш от това да спечелиш награда, защото до утре в четвъртък един ще печели комплект декоративни възглавнички, а в петък късметлия ще грабни ваучер на стойност 50 евро от Solis. Направи регистрация още сега, тя се случва в сайта ни radioenergy.bg. Тук слушаме Каца и Bad Boys Blue по Energy.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: армия Flowers по Energy, така се разделяме с 11 по средата на работната и учебна седмица. За някои ученици, последна преди лятната ваканция, можеш да удариш рамо и на една от двете песни в нашата Facebook страница. Там казваме честит рожден ден на DJ Саш. А за начало на 12 слушаме Two for Family, Дразмус и Кулио Селви по Energy.
1: Часът е 12. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Искаш да зарадваш своя пукав, космат или пернат приятел? Влез във Facebook страницата на Радио Енерджи. Отговори на въпроса на Елпида и участвай! 20 късметли ще спечелят ваучери за пазаруване от зоомагазин Елпида, с които могат да изберат любими храни, играчки, аксесуари и още куп изненади за своя любимец. Играй с Радио Енерджи и зоомагазин Елпида. Елпида. Нас ни е грижа.

0: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сукчена наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
2: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
3: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
4: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
8: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
9: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
10: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
11: С какво свързвате форма Vita?
12: С модерен дизайн.
11: С достъпни цени.
12: С качествени продукти.
11: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
13: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
14: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
15: Добре, тогава какво още чакам?
14: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
16: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
17: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
18: Стоп! Чуваш ли това име?
19: Дискрет.
20: Дискрет.
19: Дискрет.
18: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество на ниски цени.

0: Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни, влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
1: Apex Service представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
2: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
1: Онлайн, бързо, удобно.
2: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
3: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
4: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
5: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11 евро и 99 цента и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland –

0: с Престън Харис и компания по енергия, както всеки делничен ден, така и днес ти избираш заглавие за Energy Facebook хит за един следобед. Днес обаче е малко по-специален ден, защото празник има DJ Саш и именно две любими заглавия от него попадат в твоя избор. Дали ще слушаме Еквадор или Аделанте за старт на един следобед, ти ще избереш. Дай едно палче или сърчице в нашата Facebook страница и така ще кажем честит рожден ден на DJ Саш. След малко слушаме London Beat, Offenbach, пускам и това.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, chill out, R&B, pop folk, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Твоето следващо приключение с Нюи. Така звучи човек, който не използва Аутан. Не правете тази грешка. Изберете Аутан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Аутан.
3: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
4: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
5: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
4: И всеки кашон да си знае мястото.
6: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
7: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: Textbook English Faros.
9: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
10: Какво става при тебе, брат?
11: Намерих си по-млада.
10: Какво? Жена ти знае ли?
11: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
12: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
13: Вуте, тичай бърже! Дека си се засидил, бенане!
14: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
13: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
14: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
13: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
15: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
16: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
17: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
18: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
17: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
18: Революция в лепенето!
17: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
18: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
17: Довери ни се.
19: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Plex технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Мазо Клуб и ресторант представя 12 юни петък Тони Стораро, 13 юни събота Ивана. Мазо Клуб и ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
20: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
21: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и киселото млекце и айрянчето.
22: Тате, обичам го.
23: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
22: А ако се вземе ми котте?
23: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
24: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
25: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
26: Дай грижата, която заслужава.
25: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
26: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
25: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
27: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

Neopida да отбелязва 100 000 поръчки в своя онлайн магазин neopida-varna.bg и по този повод подготвя специална изненада. Влез във Facebook страницата на Радио Енерджи и отговори на въпроса Neopida и участвай за 20 ваучера за пазаруване от зоомагазин Neopida на стойност 50 евро. Така ще можеш да избереш любими храни, играчки, аксесуари и още куп изненади за твоя домашен любимец. Пълна информация има и в сайта ни radioenergy.bg, а минутите до 12 озвучават и Modern Talking, Master Boy и ни остава малко този час. Слушаме Dirty Vegas по Energy.

0: следващо приключение с Нюи. Революция на цените е тук! Влез в приложението и открий хиляди оферти като комплект електрическа четка за зъби с две глави Oral-B за 135 евро и 55-инча смарт-телевизор LG LED за 269 евро.
1: Mondial Camp 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световно

0: онлайн на jevdebrioche.bg.
1: С какво свързвате форма Vita?
2: С модерен дизайн.
1: С достъпни цени.
2: С качествени продукти.
1: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
3: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
4: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small & Mini. Purina Pro Plan Small & Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
7: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
8: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
9: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
10: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
11: Професионално почистване.
12: Вълшебните метли.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
13: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
11: Професионално почистване. Вълшебните метли.
14: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
15: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
17: Стоп! Чуваш ли това име?
18: Дискрет.
19: Дискрет.
18: Дискрет.
17: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели дискрет. Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за дискрет.
20: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
21: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
20: Избирам да сме спокойни.
22: И аз, мамо.
21: От Мусова застрахователен брокер.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: Какво става при тебе, брат?
6: Намерих си по-млада.
5: Какво? Жена ти знае ли?
6: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
9: Мазо Купи ресторант представя 12 юни петък Тони Стораро, 13 юни събота Ивана. Мазо Купи ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
10: Обичам го.
11: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
10: А ако се вземе ми коте?
11: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
12: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
13: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
14: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
13: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
14: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
13: А после отиваме на Канарите.
15: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
16: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
17: Не.
16: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
17: С баща ти пътувахме на стоп.
16: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
17: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
16: За морето!
18: Мяу, виждам нещо. Ново нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
19: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
20: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
21: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
22: Всичко за баня къде ще открия?
23: Има решение. Казва се Gia.
22: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
23: Имат, разбира се. Gia е стил. Всеки решение там е открил.
22: Gia. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
24: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
25: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
26: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
27: Дамски превръзки Bella, създадени за комфорта на всяка жена.
0: Стани доброволец в проекта «Геномът на България». Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта «Геномът на България». Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в «Геномът на България».
1: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
2: Дай грижата, която заслужава.
1: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
2: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
1: Търси Джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Часът е 14. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Зоомагазин Елпида празнува 100 000 поръчки на elpida-varna.bg и по този повод подарява ваучери на обща стойност 1000 евро за всички любители на домашните любимци. Искаш да зарадваш своя пукъв, космат или пернат приятел? Влез във Facebook страницата на Радио Енерджи. Отговори на въпроса на Елпида и участвай! 20 късметлии ще спечелят ваучери за пазаруване от зоомагазин Елпида, с които могат да изберат любими храни, играчки, аксесуари и още куп изненади за своя любимец. Играй с Радио Енерджи и зоомагазин Елпида. Елпида. Нас ни е грижа.
1: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
2: Имаме.
1: Облицовки за фасада.
2: Имаме.
1: Настилки за двор.
2: Имаме.
1: Облицовки и настилки за басейн.
2: Имаме.
1: Магазин Естетико. Estetico.bg.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки BG ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки BG

0: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
1: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
2: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
3: Търсите перфектното бижу? Goto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Goto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
4: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Хей, здравей! Кой си ти?
8: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолед.
7: Еха, къде направи всичко това?
8: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
7: А какво ще откриеш утре?
9: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
10: На вниманието на всички робоприятели! Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
11: Внимание на пътя!
12: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код RADIO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
13: Димитрия, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даж да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
14: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
15: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон.
16: Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
17: Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
18: Детска кухня Ян Бибиян.
19: Хейро, кички, хейги, две, с тях си папка най-добре.
18: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
19: Детска кухня Ян Бибиян.
18: Поръчай на yanbibian.net.
20: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Мюи.
2: What did you steal?
3: Този юни.
4: Secrets?
3: Няма връщане назад.
5: People are starved for the truth.
3: От режисьора Стивън Спилбърг.
6: If you do this, there's no one doing it.
3: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
7: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
8: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
9: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
13: Мазо Купи ресторант представя 12 юни петък Тони Стораро, 13 юни събота Ивана. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
14: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
15: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
16: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
15: Довери ни се.
17: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
18: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
17: А ако си докарам дървеници?
18: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
17: А кой може да поддържа входа и мазетата?
18: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
17: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
18: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
19: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
20: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
21: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
22: Ами сега няма време!
21: Това въобще не е въпрос с повишена трудност. Защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
23: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
24: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното.
23: С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
0: Приятелите вкъщи ще поканим.
1: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
0: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
1: Да нямаш бездънна торба с пари.
0: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
2: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
2: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
24: Textbook English Faros.
25: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успеха.

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
2: Apex Service представя склада.net.
3: Склада.net.
2: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
4: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
2: Онлайн, бързо, удобно.
4: Подредете хаоса на склада.net. От Apex Service.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: следващо приключение с Нюи.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложение.

0: Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
1: Има места, които просто виждаш.
2: И места, които усещаш.
1: Само на 20 минути от София.
2: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
1: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
2: Блясък, светлини, простор.
1: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм. Тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
2: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
1: Резервирайте вашата дата сега.
3: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
4: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората? Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: За кърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
6: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
7: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
8: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
9: IMDG Brokers. За страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
10: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
11: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
12: Консултирай се сега.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: On Clinic. С грижа за вас.
13: Димитрия, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
14: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
13: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
14: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
15: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
16: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
17: Добре, тогава какво още чакам?
16: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
18: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес с Spy Wellness. Пулс. При нас е различно.
19: 3 за 4! 3 за 4!
20: Какво си се развикал така? Все едно си на женския пазар.
19: Не, в Гранд Резорт Павел Баня съм на 3 за 4.
20: 4 нощувки на цената на 3?
19: Да, минерален басейн, спа, вино, вкусна храна и никакво бързане.
20: Кажи честно, кога за последно си почивал истински?
19: Може би чаках точно това лято.
20: Гранд Резорт Павел Баня, домът на здравето.
19: Плати 3 нощувки и получи четвърта подарък.
20: Понякога лятото започва точно тук.
21: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: 2000-те. Само в Radio Play Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: конструктор Лего Техник Богати Болид за 29 евро и пелени памперс Премиум Кеар за 21 евро.
1: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
3: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
2: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
3: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
4: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
5: Хлебарки, дървеници!
6: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао, хлебарки! Чао, дървеници! С Хлебарките БГ!

0: Киберсвят.
1: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Медикал енд Спа.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Какво става при тебе, брат? Намерих си по-млада.
4: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
5: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
6: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
7: Пешо, защо ни качи точно тук?
6: Има ли нещо за ядене?
8: Спокойно, аз съм подготвен.
9: Гиавена!
10: Пешо, ти си гений!
8: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
11: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
12: Приятелите вкъщи ще поканим.
7: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
12: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
7: Да нямаш бездънна торба с пари.
12: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
13: Мазо Купи ресторант представя 12 юни петък Тони Стораро, 13 юни събота Ивана. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
14: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
15: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
14: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
16: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
17: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
18: Дамски превръзки Бела. Създадени за комфорта на всяка жена.
19: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
20: Хей, здравей!
21: Кой си ти?
20: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
21: Еха, къде направи всичко това?
20: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
21: А какво ще откриеш утре?
20: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
22: На вниманието на всички робоприятели! Започваме летен лагер откриватели! Научете повече на ruvexcenter.com.
23: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
24: Дай грижата, която заслужава.
23: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
24: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
23: Търси джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
25: Мамо, този звук какъв е?
26: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
25: Като в рекламата. Дестан, вкусът мечтан.
27: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.

0: Направим едно пре-парти на Spice Music Festival Пиротска 5-та мястото, а причината ATB пристига в София за всички фенове на електронната музика в България. Повече подробности за събитието провери и в сайта ни, адресът е radioenergy.bg.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: За времето утре малко повече дъждове на повече места и по-интензивни, особено в западната половина от страната, където ще има краткотрайни валежи, гръмотевици и условия за градушки. Максималните градуси 28 до 33.
2: Запомни този номер. Viva Credit. На кратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
1: Така звучи човек, който не използва Аутан. Не правете тази грешка. Изберете Аутан. Репелент номер 1 в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Аутан.
6: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.
7: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
8: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
1: Има места, които просто виждаш.
9: И места, които усещаш.
1: Само на 20 минути от София,
9: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
1: се издига новата луксозна зала

0: Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
1: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
2: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни. Специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
3: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
4: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
5: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
4: Избирам да сме спокойни.
6: И аз, мамо.
5: От Мусова за страхователен брокер.
7: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
8: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
9: What did you steal?
10: Този юни.
11: Secrets.
10: Няма връщане назад.
12: People are starved for the truth.
10: От режисьора Стивън Спилбърг.
13: If you do this, there's no one doing it.
10: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
14: Willkommen in Deutschland.
15: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
14: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
15: Позволете си немски стандарт на живот.
14: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
15: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Техновел.
14: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
16: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Боларус, Слънчев бряг. Има ли отстъпки?
17: Да,
16: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство. И морето е близо?
17: Да,
16: на първа линия, точно срещу хотела.
17: Побързай, хотел Боларус те чака.
16: Hotelglarus.bg.

0: експерти като конструктор Лего Техник Богати Боли за 29 евро и пелени памперс Премиум Кеар за 21 евро.
1: Он Клиник. За лято без хемороиди.
2: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
1: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
3: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
4: Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
5: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
6: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
7: Комфорт през всеки сезон.
6: Вие определяте климата.
7: Ние определяме климата.
6: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
8: Мамо, този звук какъв е?
2: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги има у дома.
8: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
9: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
10: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
11: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
10: Ехе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
11: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
12: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
13: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Медикал енд Спа оценяваме това.
14: Търсите перфектното бижу? Goto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Goto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
15: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни, в училището, където започват мечтите, в офиса, където създаваме бъдеще, в любимото място, където се срещаме с приятели.
16: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
15: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
17: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
18: Decor, Floor Decor. В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
19: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
20: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
19: А ако си докарам дървеници?
20: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
19: А кой може да поддържа входа и мазетата?
20: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
19: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
20: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно. опасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
0: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
21: Какво става при тебе, брат?
22: Намерих си по-млада.
21: Какво? Жена ти знае ли?
22: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
23: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
24: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 12 юни петък, Тони Стораро. 13 юни събота, Ивана. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882 43 43 43. По-убаво от Механа Нашенци нема.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: секунди преди 5 следобед. 10 юни ще го преборим заедно, както пожелаеш. Ако имаш любима песен, която днес не сме си пускали, заповядай и развихри се. 3889-5895. Можем да си угаждаме с музика от 90-те до днес. Въжи и за децата на 90-те, въжи в някаква степен и за техните деца. Започваме с нещо любимо от 90-те.
1: Часът е 17. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

0: Енерджи.
1: Здрасти, добър ден, дал Бог добро. Който е тръгнал на път по магистрала Тракия, да внимава, че има задръстан още преди тунела, защото след тунела са отбили другата лента посока София, минава с лентата посока Бургас.
0: Добре.
1: И задръстването става жестоко, да взимах предвид колегите.
0: Благодарим за удивителното. И ти така.
1: И знаеш какво много отдавна ми се слуша, обаче не знам дали го пускате от нашето любимо радио.
0: Опитай.
1: House of Pain, на една специфична техна песен. Top of the Morning to you.
0: Да.
1: На Prodigy Poison.
0: Много от... Айде.
1: Не, знаеш какво?
0: Какво?
1: Да, тогава Кия ли Фенери.
0: Ти си много разнообразен, браво. Пълен си изненади.
1: Абсолютно.
2: Енерджи, може ли да поздравя моя баща с новата му любима песен на Майкъл Джексън? Just Beat It.
0: Ще пуснем Beat It, да. Супер ще, момчета. Мерси.
3: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9 5 8 9 5. Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден. They don't...

0: по енерджи, защото пожелахте, защото можем да си причиним и това какво още като емоция от 90-те до днес. Избираш ти?
1: Ало!
0: Здравей, слушаме те!
1: Да поздравиме един рожденник днеска, който става на 5 годинки, Николайчо!
0: Какво постижение! Здрав, шумен, див да бъде и едно много весело лято за него!
1: Да, да, но само така. Да, може ли са шери-шери на Mother Talking?
0: Да има най-вкусната да. Торта!
1: Има я, има я, изяли се в детската!
0: Весел празник!
1: Поздрави, благодаря, до чуване!
2: Здравейте, Радио Енерджи! Казвам се Кирил, участвам в основно училище Цар Симеон Велики и бихме искали да пуснем песента From
0: Desire. Коя песен? Free From Desire?
2: Да пуснем песента Dream From Desire.
0: Поздрави с гала, мерси и хубав следобед!
3: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Слънчево и горещо ще бъде и утре следобед над Западна България. За кратко ще вали, ще гърми, иначе максималните градуси 28 до 33.
4: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
5: Зоомагазин Елпида празнува 100 000 поръчки на elpida-varna.bg и по този повод подарява ваучери на обща стойност 1000 евро за всички любители на домашните любимци. Искаш да зарадваш своя пукъв, космат или пернат приятел? Влез във Facebook страницата на Радио Енерджи. Отговори на въпроса на Елпида и участвай! 20 късметли ще спечелят ваучери за пазаруване от зоомагазин Елпида, с които могат да изберат любими храни, играчки, аксесуари и още куп изненади за своя любимец. Играй с Радио Енерджи и зоомагазин Елпида. Елпида. Нас ни е грижа.
6: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
7: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
8: Обожавам мекия домашен текстил.
9: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
8: Че кой не би искал? Къде това?
9: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
10: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
11: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
12: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на

0: оазис на курорта. Хотел Екселсиор. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
1: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Хей, аз съм Мия. Домашният дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
5: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
6: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small & Mini. Purina Pro Plan Small & Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
7: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Месеца на малките чудеса с голяма любов вземи избрани продукти за бебето и детето с до 40% отстъпка с брандове като Pampers, Bebo, Mostela, Mixa Baby, Бочко, Palmers, Molfix, Здраве Бебе, Johnson Baby, Gerber и Elmex Junior. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
10: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
11: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Mondial Cup 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни матчове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Cup 2026. Футболът е тук. Бъди и ти!

0: Модерн Токинг по Енерджи. 5:20 правим си компания във времето до 8 по възможно най-приятния начин. Заедно подреждаме Енерджи Request. Избираш ти!
1: Дайте Енерджи! Малко трудно успях да се свържа, но все пак успях.
0: В рамките на половин час, мисля, че е нормално. Заповядай!
1: Не в рамките на половин час. В рамките на едно населено място. Избирам програмата и докато минавах през населено място и признавам, че карам по-леки. Там и реших, че ще опитам.
0: Била и такива решения да те преследват постоянно.
1: Пробвах, докато най-накрая се случиха нещата. Мисля си за една песен, която наскоро открих и много ми харесва. Малко може да е преди 90-те, не знам. Се на Венга Бой, изречен Венга Бус или Шаляля.
0: Добре, а на къде пътуваш ти?
1: Към едно много готино село, в което си направих къщичка там, като била и част от лятото оттам пътувам до работа.
0: Много добре си го решил, браво.
1: Има, можете.
0: Изгуби се обаче. Пътуваш и е така, нищо, ще те поздравим.
2: Ало!
0: Здравей!
2: Може ли да поздравим с една песен?
0: Баща ти знае ли какво му се слуша? Или разчита на твоя избор?
2: Поздрав към цялото семейство и към тата най-важно. Педро.
3: Ало!
0: Здравейте! Само да уточним, главата на семейството защо е най-важна?
3: И най-важно, нещо прахме покупка нова кола и за това.
0: А, тати има нова играчка!
3: Да, точно така.
0: Да ви вози безаварийно, безкрайно много километри, само щастие и хубави дестинации с нея.
3: Благодаря ви много.
0: Всичко добро, весело. До скоро.

0: Venga Boys по Energy за всички в трафика. Бъдете внимателни, а когато пристигнете там, за където сте тръгнали, заповядайте и в сайта ни, адресът е radioenergy.bg, защото имаме голяма изненада заедно с зоомагазин Elpida. Отбелязват 100 000 поръчки в своя онлайн магазин elpida.varna.bg и по този повод подготвят една огромна изненада за всички любители на домашните любимци. 20 късметли ще имат шанс да спечелят ваучер за пазаруване от зоомагазин Elpida на стойност 50 евро. Тези парички ще могат да изберат любими храни, играчки, аксесуари и още купи изненади за домашния си любимец. Как се случва това, провери в сайта ни и във Facebook страницата на Energy.
1: Здравейте, Радио Energy.
0: Здрасти.
1: Аз ще дам групата ви избере песента на Army of Lover.
0: Ей, много добре ще разбираме с теб, браво.
1: Чудесно, много се радвам. Поздрав за всички, които ги харесват. Всички за тези, които ги харесват пак.
0: Леко и безаварийно и до скоро.
1: Мерси, подобно.

0: Golden още ви вълнува. Поздрави за малките ни приятели. Обещали сме си и Шакира. Ще я пуснем с Ла Бисиклета. За онези трафика Ким Кейс, Лила Ли. Пускаме и Галът Free From Desire. За всичко останало знаеш как да ни откриеш. 3 8 8 9 5 8 9 5. Избираш ти до 8.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Жена, майка, краница.
3: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език. С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
4: Единствения път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве. От Севтополис Медикал енд Спа.
5: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб.
9: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс.
8: Сега в Айко.

0: Българска кухня. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
2: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
1: Избирам да сме спокойни.
3: И аз, мамо.
2: От Мусова за страхователен брокер.
4: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
0: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
5: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
6: И сега?
5: И сега живее перфектно. Но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
6: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
5: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
7: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
8: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на Preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, Preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на Preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители, Preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
9: Само през юни голямото Cancel Outlet турне идва за 3 дни в тези градове: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново и Стара Загора. Следи датите за твоя град. Купи 3 артикула от Outlet кампанията, защото 3 ще спечелят в томбола подарък по избор от модна колекция Лято 2026. Cancel в твоя град. Твоите 3 дни.
10: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
11: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
10: О, значи не е заради новата ми рокля.
11: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
12: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
13: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
14: И на плажа се работи добре с Plastico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico BG. Техника за офиса и гейминга.
15: Хлебарки, дървеници!
16: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао, хлебарки! Чао, дървеници! С Хлебарките БГ!
17: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
18: Детска кухня. Ян Бибиян.
19: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бъркам най-добре.
18: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
19: Детска кухня, Ян Бибиян.
18: Поръчай на yanbibian.net.
20: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Instagram на Imagine Decor София.

0: 10 юни, не сме чули нито един рожденик днес. Къде сте? 3889-5895. Можем да ви поздравим с нещо любимо от 90-те до днес?
1: Ало, здравейте, Енерджи! Обаждам се от Варна.
0: Предположих!
1: Може ли да си поръчам една песен, която да бъде поздрав за вас, за всички слушатели на радиото и за моето семейство и за приятелите ми? Нека, ако може да бъде на всичко дракон, да дракон.
0: Много яка песен, браво на Варничка! Поздрави и хубав следовет!
2: Енерджи, реквест, може ли да поздравя моята майка?
0: Може! С коя песен?
2: На Теди Слим.
0: У мама да ми каже две
2: приказки.
0: Това ли е любимата на мама?
2: Да.
0: Ами знае кого да харесва, браво.

0: Шакира, има лума за ла бисиклета по енерджи. Ако искаш още хубави комбинации, заповядай и пожелай си ги. 3889-5895 във времето до 8.
1: Значи нещо по-така от рода на Offspring или DMX?
0: И двете са ми възможни като опция. Избери си.
1: Offspring.
0: Крайно различни са. Добре, пътуваш на къде?
1: Около София.
0: Леко бе заварино и мерси за идеята.
1: Благодаря.
2: Аз се казвам Матей и искам Матей.
0: Ти си вихър.
2: Матей Тюмен Петришки.
0: От къде си?
2: От Кюстанил.
0: Благодаря ти за вниманието. Дай ми малко време, ще ти пуснем желаната песен.
1: Благодаря.
2: Благодаря.
0: Моля.
2: Здравейте.
0: Здрасти. Много добре. Кой се обажда и откъде?
3: Обажда се Елиса от град Пазарджик.
0: Хайде да гръмнем в Пазарджик с коя песен.
3: Бих поръчала Getaway.
0: Бих ти казала прекрасно. Благодаря ти за тази помощ. Разчитах и се справи чудесно. Хубав следобед.
3: Благодаря. Довиждане и на вас.
4: Здравейте. Радвам се, че се свързахме.
0: Невероятно,
4: искаме
0: но факт.
4: Искаме да поздравим един рожденник, моя голям син,
0: да,
4: който днес навършва 24 години.
0: Наистина голямо момче имаш.
4: Аз имам две момчета и една момиче. Майка героиня.
0: Направо си чудна.
4: Много бих искала да го поздравим с нещо весело, нещо енерги.
0: Да, само късмет по пътя му и хубави хора да среща.
4: Дай Боже всеки му. Може би Шон Пол.
0: Супер.
4: Нещо такова.
0: Айде действаме за вашия празник. Весел да е.
5: Часът е 18. Време е за сладолед.
6: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: зарадвали феновете Offspring, Pretty Way for a White Guy по Energy. 6:10 минава. Времето до 8 е запазено за теб и твоето желание е в Energy Request.
1: Ало, здрасти, Крис. Росен съм. Отдавна не съм се обаждал, но моя колега има рожден ден, Йордан. Да, Йордан Марков от Лясковец. Ама нека поздрава да бъде от всички колеги от Велико Търново.
0: Да.
1: Той знае какво стана въпрос и разбира се за вас, живи и здрави.
0: О, благодаря ти, Росен.
1: Енерджи слушатели. Нещо на кулката, ако може там, плейс, лет ми нова или нещо подобно.
0: За колега водещ, реагирам.
1: Значи, ние му има сложили сме му един прякор, Моркова, Ганчо Моркова, той ти знае. Той е жив и здрав, само това е най-важното.
0: Той никога не е имал общо с радиото, за разлика от теб.
1: Нищо общо.
0: Нали?
1: Абсолютно нищо общо. Да.
0: А представяш ли си го тук, как би се справил?
1: Моркова ли?
0: Ми същия.
1: Значи, той, Моркова говори два пъти повече от мене и по-бързо от мен, така че ще се справи.
0: Тима идеален е, да се услушва. Весел празник, благодаря ти.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Утре ни очаква поредния доста топъл ден. Максималните градуси между 28 и 33 са оговорката, че след обед над Западна България ще вали и ще гърми.
3: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
4: Домашният дух на Миомакс и имам супер новина! Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш!
5: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.

0: Кия. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Кия в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
3: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
4: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Революция на цените е тук! Влез в приложението и открий хиляди оферти като комплект електрическа четка за зъби с две глави Oral-B за 135 евро и 55-инча смарт телевизор LG LED за 269 евро.
6: Внимание на пътя!
7: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
8: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно!
9: Обожавам мекия домашен текстил.
10: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
9: Че кой не би искал? Къде това?
10: Файко, на околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
11: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
12: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и евтина дограма у нас?
13: Ами сега, няма време!
12: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и евтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
14: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
15: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
16: Да поръчаме нещо, а?
17: Примерно пица.
16: А суши с сьомга?
17: По-скоро бургер с беконче.
16: Не, паста с пармезан. Дай повече.
17: С свежа салатка.
16: И тиквена торта.
17: А дали е на оферта?
16: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
18: В сърцето на Пампорово хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай all-inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.

0: готино попадение. Сиско, Unleash the Dragon по Energy. 6:26 минава. Какво може да направим за теб и края на твой работен ден? 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Ало, здрасти, Светелина от Стара Загора съм.
0: Цвети, как сте в Стара Загора? Как е времето днес?
1: Добре, слънчево е.
0: А твоето настроение как е? С коя песен ще разберем?
1: Бангаранга.
0: Енерджи,
2: заповядай. Може ли да поздравя отбора ми по борба на ТСК с Дърти Даяна?
0: Мерси за идеята и хубава вечер да имаш.
3: Здрасти, Крити.
0: Здрасти.
3: Здрасти. А може ли иска да слушаме Shine On на Рио?
0: Ако знаеш какъв сладур е, виждали сме го на Спайс, за това знам.
3: Чувствайте, поздравена.
4: Здравейте.
0: Здрасти.
4: Аз съм Крис отново. Вие как сте?
0: Много добре. Поставил ли си таргет? Колко пъти в седмицата успяваш да се обадиш?
4: Еми много пъти, обаче ми пише само избрания номер е за заед.
0: Тоест, колко пъти имаш успех? Това са заетия номер, ясно.
4: Един-два пъти имам успех.
0: Айде сега да го реализираме този успех. С коя песен да те поздравим?
4: Там една на Майкъл Джексон, Black or White.
0: Точно обещах Дърти Даяна. Съгласен ли си да сменим?
4: Добре.
5: Здравейте.
0: Пътуваш на някъде?
5: А, пътувам. Страша връщна магистрана Тракия.
0: Съжалявам.
5: Ако може.
0: Да, разбира се. Пускам я бързичко. Бъдете внимателни.
5: Благодаря, Адо.

0: че инстанцията, която може да погледне и твоето уше с любимата песен от 90-те до днес, избиращи до 8.
1: Здрасти, можем ли да пуснем Скутър?
0: Да, стига да имаш желанието. Кого ще поздравим?
1: Всички слушатели от град Хасково.
0: Мога да ти пусна We Are The Greatest, Ramp, Shake That, How Much Is The Fish?
1: Our Dion Friends.
0: Много приятно. Абе, днес сте много сладки с избора си. Мерси.
2: Можете ли да пуснете Cosmic Girl by Jamiroquai? She'll go dig от Gorillaz.
0: Супер, браво.
3: Здравейте, аз съм Кристина и съм на 12 години и ви обадих преди 2 години.
0: И аз съм Кристина, но няма да ти кажа на колко години съм и от колко съм в радиото. Криска, как си?
3: Супер съм.
0: И защо не си извъняла 2 години?
3: Ами всеки път сега заето и се отказвам.
0: Mm.
3: А
0: там
3: първия път стана.
0: Кристините не се отказват. Да го запомниш. С какво да те поздравим?
3: С Банга-Ранга.
0: Супер, пускам я, мерси. Хубав следобед и до скоро. Ама наистина до скоро.
3: Добре.
4: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
5: Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
6: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб.
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай, вземи медворст от финно мляно или кълцано сурово пушено месо 1 кг само за 5 евро и 62 цента от 4 до 10 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с беконче.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
11: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
12: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
13: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
14: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
15: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
16: Добре, тогава какво още чакам?
15: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
16: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
17: Хлебарки и дървеници!
18: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки, чао дървеници с Хлебарките БГ.
19: Детска кухня Ян Бибиан.
20: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си пакам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
19: Поръчай на yanbibian.net.
21: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
22: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
23: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
24: Ох, ще се омъжа в колата!
25: Или просто отиди на едно място.
24: Къде?
25: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
24: Край на драмата. Отивам веднага.
25: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
26: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
27: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
28: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
29: Energy. Energy. Hip music only. Energy. Energy.

0: И ти избираш музиката, знаеш как да ни откриеш. Ако никога не си го правил, престраши се, позволи си го. 3 8 9 5 8 9 5. Случва се ето така. Здрасти!
1: Здрасти, Силичи, нали? Ти си и сега.
0: Да.
1: Добре. Аз съм Кати, миналата седмица звънях, не знам дали ме помниш, Светая. Добре, може ли да си поръча нещо от Майкъл Джексън?
0: И аз много обичам да казвам Светая. Разбираш, когато наистина е Светая, що да не кажеш, че е Светая?
1: Да.
0: Няма нужда от излишни драматизми, нали?
1: Да.
0: Айде, но Майкъл Джексън ще си пуснем нещо много яко. Имаш ли избрано? Били Джин.
1: Да.
0: Добре. Няма да го сменям. За теб ще.
1: Благодаря.
0: Обещахме и Даунлоу, ще пуснем и Майкъл Джексън и за рождениците, защото и самият той е такъв днес. Саш! I had a dream last night. You were there.

0: за родените на 10 юни и секунди преди 7 вечерта. Ако имаш любима песен, не чакаш някой друг да се сети за нея. Действаш сами и избираш 3 8 8 9 5 8 9 5 до 8.
1: Ало, здравейте! Аз съм Борис от Велико Търново и искам да поздравя баща си с
2: Пусто на Тупак.
0: Това ли избрахте?
2: Да.
0: По мъжки. Добре, момчета, мерси и поздрави за Търново.
1: И ние благодарим, чао!
3: Часът е 19. Време е за сладолед.
4: Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: Майкъл Джексън и Били Джин по Енерджи 7:10. Дали ще успеем да го пуснем трети път за тази вечер, зависи от твоето желание в Енерджи Request.
1: Ало, здравейте, искам да поздравя моята дъщеричка Анета с Bad Boys.
0: Backstreet Boys или Bad Boys?
1: Тате, коя?
2: Bad Boys или Bangaranga?
0: Bangaranga мина, така че Bad Boys за теб, татиното.
1: Добре.
0: До скоро.
1: Благодарим.
2: Здравейте, аз се казвам Мария. Ще може да ми пусвете Деви Бига 2026 Франция.
0: А френската песен, добре, ще погледна, ако не, мога да ти пусна кипърската.
2: Кипър, добре. Може да поздравя мама и тате.
0: Може.
2: И брат ми с пете в колата.
0: Всички ли сте заедно?
2: Да.
0: На къде пътувате?
2: Към вилата, в Червен бряг.
0: Супер, много весело изкарване!

0: Get Boys in a Circle, защото сме доказано семейната компания на път за вкъщи и не само към вкъщи. 7.15 до 8 сме отдадени на каузата Energy Request, а тук помагаш ти.
1: Здравей, Криска, приятно ми е да те чуя. Времето ми допаде включително ще Energy.
0: 10 от 10 днес.
1: Да, добре. Винаги се питам какво прави това радио толкова така специално, толкова слушано, толкова обичано. Аз го изследвам непрекъснато, трябва да ти кажа. Опитвам се да го направя. И на първо място поставям вербалната връзка с слушателите.
0: Това е много важно,
1: да. Някакъв... Да, това е много важно. Вие сте някакъв интелектуален феномен. Как хубаво говорите с слушателите, как помагате, как сте уверени, как сте спокойни, знаеш ти песните, знаеш ти как да помогнете. И той е интелектуален феномен, за мен се превръща в интелектуален хаос.
0: Добре си играем ролите, повярвай ми.
1: Не сте актьори, вие не сте актьори. Вие сте истински. Ако бяхте актьори, хората ще чакат да го усетят.
0: Знаеш ли колко пъти съм идвала без грам настроение?

0: следващо приключение с Мюи.
1: Четвъртъкът ще бъде доста слънчев и доста горещ, максималните градуси до 33 на места, следобед на Западна България, дъждове и грамотевици.
2: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
3: Здравейте, лжитница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Обожавам мекия домашен текстил.
5: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
4: Че кой не би искал? Къде това?
5: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
6: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Внимание на пътя!
9: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
0: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
10: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
11: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
12: Комфорт през всеки сезон.
11: Вие определяте климата.
12: Ние определяме климата.
11: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
13: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
14: И сега?
13: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
14: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
13: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
15: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовни. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
16: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
17: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
18: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
19: Вълшебни метли от вълшебните метли.
20: Професионално почистване вълшебните метли.
21: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
22: Не.
21: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
22: С баща ти пътувахме на стоп.
21: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
22: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
21: За морето!
23: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg.

0: Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
1: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
2: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical & Spa.
3: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
4: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
5: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
4: И на баница с масълце ми бие.
5: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
6: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.

0: че е по-пълнания, той го доказва и с всяка следваща песен. Тей Свин, заедно с Тиаго за The Door по Energy. 7.25 и едва 35 минути, в които да станеш част от Energy Request и доста повече време, в което може да участваш в играта ни с Story Solis и да опиташ да спечелиш декоративни въглармички за вкъщи или ваучер за 50 евро от Story Solis. Провери как стоят нещата в нашия сайт, адресът е radioenergy.bg. Energy! Здрасти! Здрасти, кой се обажда?
1: Матео.
0: Матео, искам да познаеш. Днес в настроение ли съм или съм, не съм в настроение?
1: В настроение си.
0: Я да го чуем твоето как е. С коя песен ще те поздравим? Новия химн, нали?
2: Да.
0: Супер сте, благодаря ви!
1: Добър вечер!
0: Независимо от настроението, всички сте добре дошли. Обещахме си и Джони Би.

0: Energy, песен, на която вие самите вдъхнахте страшно много Energy с желанията си. В Energy Request избираш музиката тук до 8. Заповядай!
1: Здравейте!
0: Това говорене сега по наказание ли е, или е по желание?
1: По желание. Аз се казвам Никол.
0: Хайде, говори, имаме едно на ум. Кого ще поздравим и с какво?
1: И ми искам да поздравя баща си.
0: Да? Татко ти, коя песен си избрал?
1: Братко.
2: Теми,
0: Тати, как се справи детето? Доволен ли си?
2: Доволен. При нея ме е.
0: Хубава вечер да имате и много ви благодаря, че ставаме част от вашето прибиране към вкъщи.
2: Благодаря.
0: Здрасти! Заповядай!
3: Енергия,
0: да, разполагай се. Добре дошъл си.
3: Добре заварили. Бих искал отправя един поздрав към всички продиджита с нещо на продиджи.
0: Навече слушахме много от. За продиджитата нещо друго да изберем, искаш ли?
3: Ами, изберете ви, хайде. Нещо на продиджи.
0: Всъщност, защо те излагах? Не съм пускала на Огуд. Пусках Offspring. Обърках се съвсем.
3: Ама
0: така, че...
3: сега не съм чул веднъж на продиджи нищо, пък ми ме шашка ти с това. Да,
0: аз обичам да шашкам. Шашнат да си. Хубава вечер.
3: Шашнат съм. Хубава вечер от мене.

0: което се радвам, че най-накрая малко обърнахте внимание. Може да се случи утре сутрин между 7 и 10 по Energy. Бъдете много внимателни, ако смятате да шофирате по автомагистрала Тракия. От утре 11 юни до 17 юни ще се ремонтира настилката между 33 и 39 км. Разбира се, в платното за Бургас. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за София. Организацията на движението ще се променя според натовареността. В различните дни ще има по две ленти или в посока София, или в посока Бургас. Затова от пътна агенция съвет шофьорите да тръгват с повече внимание, да следят времената сигнализация и да споделят по радиото, ако има нещо важно, което се случва в момента. 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Може би един поздрав за Мартин с някоя песен на Take It или на Backstreet Boys, когато ви изберете.
0: Много съм пристрастна към едните, да не кажеш после, че не съм ти дала възможност да си избереш.
1: Нямаме претенции.
0: Супер вечер и до скоро.
1: И на вас също.
2: Ало, добър вечер, Radio Energy No. 1 България ли?
0: Сега заради тебе или ще ме глобят, или трябва да преведем, че...
2: Реклама не казвам, се прави на радиото.
0: Ми на английски не дават.
2: А, на английски, а.
0: Сега трябва да го кажеш на български.
2: Добре. Radio Energy No. 1 България.
0: Много си сварк ти, браво.
2: Всички похвали има към тебе, ама аз имам оплакване към теб.
0: Ама давай, и книгата отворена, пиши.
2: Има ли книга за оплакване?
0: Няколко тома с оплакване има, да.
2: На Хулио Иглесиас, Байла Морена, ти нека друга Морена да писам. Морена ли се рада?
0: Ама пуснах каквото душата ми може да ти предложи.
2: Армия Повърс, Гималай, за всички влюбени. Гледам на вечер, много влюбени двойки трябва да се обаждат.
0: Обичат се хората, показват си го.
2: Нека и да сега от този трафик дам, да объргавам с хората от този трафик.
0: Чувам, че си добро настроение. Хубава вечер и до скоро. Чао!
3: Добър вечер, от Стара Загора съм пак. Само слушам Продиджи.
0: И аз тъмън. Едно и също слушаме, представяш ли си? Не взимай такова сложно решение. Няма проблем, избери си твоя музика. Супер, мерси.
4: Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.
5: Hey yo, this is Slim Shady, aka Eminem, and you're listening to Energy, hit music only. Alright, stay tuned, peace.

0: radioplay.bg.
1: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Mondial Cup 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни матчове, квизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Cup 2026. Футболът е тук. Бъди и ти!
3: Хей! Аз съм Мия, домашния дух на Миомакс и имам супер новина! Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш!
4: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
6: Има места, които просто виждаш.
7: И места, които усещаш.
6: Само на 20 минути от София,
7: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
6: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
7: Блясък, светлини, простор.
6: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
7: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
6: Резервирайте вашата дата сега.
8: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small & Mini. Purina Pro Plan Small & Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се!
11: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
12: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
13: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
14: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
15: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
16: Всичко за баня къде ще открия?
17: Има решение. Казва се Джия.
16: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
17: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
16: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
0: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
18: Дамски превръзки Бела, създадени за комфорта на всяка жена.
19: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
20: Евелин 29.
21: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
22: Добре, тогава какво още чакам?
21: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.

0: 20. Време е за сладолед. Жена,
1: майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: и 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
2: Тате, обичам го.
3: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
2: А ако се вземе ми котте?
3: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.

0: Стоп! Чуваш ли това име?
1: Дискрет.
0: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
2: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
6: Търсиш перфектната лятна почивка?
7: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
6: All inclusive удоволствие само на крачки от морето.
7: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
6: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
8: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
9: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
8: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
9: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А язе гладен, не мога да лая.
8: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
10: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.

0: дори ресторант с виенска кухня.
1: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
2: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
1: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
3: Мамо, този звук какъв е?
4: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
3: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
5: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
6: Търсите перфектното бижу? Goto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Goto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
7: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
8: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
7: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
8: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Празнувайте в Механа Нашенци – подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 12 юни – петък – Тони Стораро. 13 юни – събота – Ивана. Механа Нашенци – булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
4: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
5: Сега в Айко от минус 20 до минус 30% за секции, модулни системи за дневна и TV шкафове. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
6: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
7: Само през юни голямото Cancel Outlet турне идва за 3 дни в тези градове: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново и Стара Загора. Следи датите за твоя град. Купи 3 артикула от Outlet кампанията, защото трима ще спечелят в томбола подарък по избор от модна колекция Лято 2026. Cancel в твоя град. Твоите 3 дни.
8: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
9: Лека нощ.
10: Лека нощ.
11: Нападаме. Свежа кръв.
12: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно.
13: Килъри.
12: Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
14: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
15: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
14: Избирам да сме спокойни.
16: И аз, мамо.
15: От Мусова застрахователен брокер.
17: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
18: Ох, ще се омъжа в колата!
17: Или просто отиди на едно място.
18: Къде?
17: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
18: Край на драмата. Отивам веднага.
17: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
19: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
20: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на хотел Родопски дом.
21: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
22: Пласико БГ.
21: Техника за офиса и гейминга.
23: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
24: Да поръчаме нещо, а?
25: Примерно пица.
24: А суши с сьомга?
25: По-скоро бургер с беконче.
24: Не, паста с пармезан. Дай повече.
25: С свежа салатка.
24: И тиквена торта.
25: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Ехо! Пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антре до 40% отстъпка.
10: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
13: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
16: Една песен. А толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те с

0: часът е 21. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
2: Планирай свободно, купувай изгодно. karates.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karates.com. karates.com.
3: karates.com. Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
6: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
7: Textbook, English, Faros.
0: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
8: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Гларус Слънчев бряг. Има ли отстъпки? Да, all inclusive и пакетни цени за цялото семейство. И морето е близо? Да, на първа линия, точно срещу хотела. Побързай! Хотел Гларус те чака. Hotelglarus.bg.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
12: Дай грижата, която заслужава.
11: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
12: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
11: Търси джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
13: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
14: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
13: И на баница с масълце ми бие.
14: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
15: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
16: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
17: Хей, аз съм Мия. Домашният дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
18: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
19: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
11: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
4: vmax.bg.
11: Комфорт през всеки сезон.
4: Комфорт през всеки сезон.
11: Вие определяте климата. VMAX. Комфорт през всеки сезон.
4: VMAX!
20: кухня Ян Бибиан.
21: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бъркам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
20: Поръчай на yanbibian.net.
22: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.

0: 2000-ните. Energy 2000-ните. Само в Радио Плей. Energy 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
0: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: В сърцето на Пампорово хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и откри нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
3: Трябват ви уникални интериорни врати Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
5: Apex Service представя склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
6: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
5: Онлайн, бързо, удобно.
6: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
7: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 12 юни петък, Тони Стораро. 13 юни събота, Ивана. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
8: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни.
9: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
10: Ох, ще се омъжа в колата!
9: Или просто отиди на едно място.
10: Къде?
9: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
10: Край на драмата. Отивам веднага.
9: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
13: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
12: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
13: Революция в лепенето!
12: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
12: Довери ни се!
14: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
15: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
16: консултирай се сега.
14: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
15: OnClinic.
16: С грижа за вас.
17: Sprechen Sie Deutsch?
18: Говорите ли немски?
19: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
18: Пазарувайте от Техновелт и думът ви ще проговори на немски, защото...
19: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
18: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
19: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
18: Даваме 3 години гаранция.
19: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
20: Стоп! Чуваш ли това име?
21: Дискрет!
20: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
22: Лято. Центърът на София. Терасата на Culture Beat. Изборът е твой. Culture Beat.

Когато чуеш това, както и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: песни от 90-те до днес. Часът е 22. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

са 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
2: Защо пък веднага?
1: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
2: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо – свежи идеи за дома.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Ехо! Пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи, якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антре до 40% отстъпка.
8: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс.бг.
9: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон, смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомга?
11: По-скоро бургер с беконче.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
12: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.
13: Global Health – ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health –

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен с пакета SmartFit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
4: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.

Дори ресторант с виенска кухня. Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб!

песни Енерджи от 90-те до днес.

2005. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.